Ni hadi waga kiza kuisoko yukurele kandaba kenguru kile chane bakunze bibiganiro vyisamirizi agakiza ku isoko yukuri nkomeza gushimira wewe rero wikanguye ukabari kurakurikirana ibi biganiro by'isamirizi agakiza ku isoko yukuri reka ndagutumirire rero kugira ngo mukanya gato cyane uheze kurikirana ikiganiro cy'inyandiko n'umurage tugira dushikirizwe na mugenzi wacu Adolphe Bizoza sinamuziki buzira sazi ndakwipfurize gitondo cyiza munyonga ibubanza gitondo cyiza mwebwe mwese rero muri ko muradukurikirana tutibagereye ve kwibumba na madu na kwibumba mwese rero igitondo cyiza kaze mu kiganiro cy'inyandiko n'umurage.

zibiri zirabura iminota cumi, nizere yuko muriko muragira ibihe byiza. Ni igitondo cyiza, ni akazi keza bamaze kugashika ko reka tubifurize kugira ibihe byiza. Nkumenyesha yuko rero igihe cy'isaha zibiri zuzuye neza ariho tinjira mu kiganiro kuti kivi indirimbo Bibiliya ibe irabanezereza cyane. Mu gihe rero tworonka abantu bakunda kwiga Bibiliya, abantu bakiga Bibiliya bakayizera bakizera Imana, abantu ngo bibihangange mu bwenge, impamvu abanyabwenge bakenye no kubera ko Bibiliya yakuwe mu bitabo biyobora ibindi kugira ngo umuntu yige ibyigwa byose. Imana rero ikomeze kubaha Bibiliya, kandi kwiga Bibiliya ntabwo ngo ari impano y'umuntu, ntabwo ari ubushake bw'umuntu, ahubwo ni ubushake bw'Imana. Imana rero iguhezagire wowe ukunda kwiga Bibiliya nk'uko Imana ibisaba, kandi kuyizera ni ingenzi, kandi Imana izoguha ubwenge uzoba uri kurabiba imbuto zabwo nk'uko byanditse mu gitabo cy'imigani igice cya kabiri.

zana mwebwe mwese muri ko murado kurikirana muri kubuzi bwanyu areka ndamwifuriza kazi keza hariya mama dodi mu musima areka ndamwifuriza kazi keza gelard ngaho imufumye butaganzwa ndamwifuriza kazi keza samson kibina kanwa ngaho mu gatabo reka ndamwifuriza kazi keza adidani abantu bose bo ngaho ku ishengero rya mufumya mese reka ndabifurize akazi akeza reka rero dukomeze n'ikiganiro cacu twifuza yuko mutwakura 62 ubusa 66 66

Congo. Hello. Hello. Amunwanyi wacu akiyava ku murongo ntibikunze yuko tuvugana. Tumwifuriza ibihe byiza byo kongera kugaruka kubana anatwe. Areka dukomeze tumutegereze. Nizere yuko nawe areka aragira ibihe byiza n'akazi keza. Hari undi yatwandikiye atubwira ngo bite mumeze neza ngaho ku radio. Tumeze neza, nitwa Dushimira Imana Yoasi mva ikime kimerejana ku ruhororo. Akazi nkora ndo munyonzi w'ikinga, akamaro nuko kantunze kandi ntakugaya, akazi no gukora akurosa. Urakoze cyane. Hello. Munwanyi wacu nawe ne ati yagenda, reka rero tumushimire mugenzi wacu Yowasi ari ya ku ruhororo. Tumwifurize kugira ibihe byiza n'akazi keza, akazi keza kuri pasiteri ngaho ku ishengero rya Nyakibingo hariya ku ruhororo nyine. Nawe tumwifurize kugira imirimo myiza.

0: Hello.
1: Hello.
0: Namahoro.
1: Amanda message. Bani kwa wani kwenye pome tunda. Amana kumamano kwa nua dakora. Ni chemo kora kuko kuri yusu dakota na chini mfuros. Kandi ili amaji mane abuka ngo kuida utajiri kwa kwa gupu. Ero to ano abantu ko twoka kugira ati ngo umuronyo cyangwa umufuko yonki curongo.
0: Ah izina ninde?
1: Meshake.
0: Meshake none iyo tuvuze gukora hari abantu babitahura gutandukanye tuba tuvuze ko atakiruhuko kiba.
1: Ikiruhuko kiraba Imana yarabivuze ko kiriho. Kandi abantu badaha abantu umuti bisabati bataruhuka. Kuko Imana yaravuze ati mukora ibikorwa byanyu byose ku munsi ugira indwi mu ruhuke. Rero twakora muri iyi minsi itandatu Imana yaduhaye ariko ku munsi ugira indwi tukaruhuka. Amabona bo bakoresha babo bataha abakozi babo umunsi wo gukora. Abahanura ko ukoba umunsi wabo wo gukora kuko niyo minsi yabo bishingiyeho yabo basenga ko. Banayiruhuka kuko Imana ibivuga. Rero tobo kwihanura kweri bagakora kandi nabo bantu basenga bakaborohereza kuko gusenga ntacyaha kirimo kandi nta kibi kirimo.
0: Nibigire kuri umwami wa Egiputa kuri Yosefu barabe Yosefu wubaha Imana ibyo yagejeje ku mwami.
1: Yego.
0: Urakoze cyane, reka tugushimire.
1: Mwirigo neza.
0: Naam.

0: Atufanye kazi indirimbo nziza cyane iri mu rurimi rw'Igiswahili. Indirimbo nziza
1: igitokeya magojo ya kaisha jiulize.
0: Indirimbo ibuze ubwishime bwo kwishimira ibyo wageze ko ngo ni umuhati wawe cyangwa ukabona ko wabyishikanye ko
1: kamwe uwezi kuendelea usipo ifanya kazi.
0: Ahubwo ubushobozi bw'Imana n'umugisha wayo ngo utaduherekeje nacyo tworonka. Ngo ni byiza dukore ariko atamugisha wiwe nitworonka. Ngo kandi nutaronka nuhagarike kubera ko Imana nizoba yakwibagiye. Ni kiganiro kutsi kivi rero saa zitatu n'iminota 14 turakomeza n'indirimbo nziza cyane nkama ni wakora ukaronka uzomenye yuko ari Imana yaguhaye uzoyibaze icyo ukwiriye kuyikorera n'icyo ukwiriye gukorera bagenzawe kuko izoba yabiguhaye ifise impamvu. Ukora akazi rero ariko wibuke yuko Imana ari ya mbere. Dukora akazi mu mbaraga rero n'inkomezi twahawe. Ariko wibuke muri byose yuko wa mbere ari Imana no kubuzogira icyo uronka ni Imana. Rero benshi bakuye Imana mu byabo kandi herezo ntirizoba ryiza. Twama twabibonye muri iki kiganiro.

Burundi. Nkuko mubibona korale urumuri iriko yegereza hano hejuru kuri podium kandi abagiye guca badusangiza icigwa c'intungamagara nabo bariko baritegura indirimbo zitatu muzikurikirane kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri eka nabari hano ndabipfurije mwese umugisha w'Imana Yesu ashimwe.

ukagira n'amagara meza. Haleluya. Twambaze. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ubugira kandi. Ubwo tugiye kwiga ingwara, turakwinginze uturinde ingwara n'ingaruka zayo. Ibyo tugusaba Yesu Kristo. Amen. Ingwara iteranye ubwoba cyane. Ni ingwara yica abana bari munsi y'imyaka itanu. Kandi si kuva kera cyane. Ni nacyo gituma ikigo kijejwe amagara y'abantu ku rwego rw'isi bita OMS mu ncanco cyatunganyije urucanco rwa mbere ni ingwara y'igituntu. Iyo ngwara y'igituntu yavumbuwe ubwa mbere n'umudokteri bita wenyine yatoye n'imigera y'ingwa imwe twigeje. Itaye uwo mugera w'igituntu zari tarike 24 z'ukwezi kwa kimwe na 18 na kane. Ni nacyo izo tariki nyene bace bashiraho umunsi mpuzamakungu wo kugwanya ingwara y'igituntu. Hari ibimenyetso iyo ngwara y'igituntu kiranga. Ikimenyetso cya mbere ni gukorora hagati y'indwi zibiri n'indwi zitatu, kandi rimwe na rimwe ugakorora amaraso. Ugashuha cyane mu gihe cyo kumugoroba. Hagera mu ijoro ukabira ibyuya byinshi cyane. Ikindi nacyo utakaza ibiro byinshi, ukaruha cyane, kandi ukagira ukabura n'akayabago. Ikindi kimenyetso gihambaye cyane mu gakaraza kandi no guhema bikanka ugahema nabi. Hako bwose buhurira ku ubwoko bwa mbere tuntu cyo mu magufa. Gatatu tuberculose ganglionnaire n'uturemangingo two mu mubiri usanga tumeze nk'utubure cyangwa udutere. Umuntu akababara cyane akamererwa nabi ku rugero ruteranye ubwoba. Ubwane bw'igituntu ni igituntu cyo mu mapyigo, icyo bita tuberculose irogenitale. Turabe rero ubwoko bumwe bumwe. Duhere ku gituntu cyo mu bwonko. Icyo gituntu kibangamira cyane amahaha, ndi kikabane akababara cyane mu mugongo. Anga ubwonko mu gutanga inkuru ku bindi bihimba ucusanga bitabanguka. Ugacusanga niyo bo no kumotegwa ntumotegwa canke ibintu byose ubwonko bishikiriza umubiri bigaca bigenda nabi. Iyo rero kitavuwe imigera iva mu maraso igashika mu bwonko, hama umubiri ntibebe bikunda yuko ukigwanirira. Abaca bagira ikibazo cyane rero gusumba abandi n'abantu baba bafise imigera, nko kuvuga nk'umugera wa sida cyangwa bagwaye diyabete cyangwa bajya nabi cyangwa abana bafise imyaka iri munsi y'itanu cyangwa abantu bakuze. Abo baramererwa nabi cyane n'ico gituntu cyo mu mahaha. Icyo mu bwonko kandi gica giheza kikonona n'amahaha, amahaha akabangamirwa cyane. Ingaruka rero zikomeye z'icyo gituntu ni kubabara cyane mu mutwe, umutwe ukameneka kandi no uradahwa cyane, hama ntube ukibona ibintu neza. Ikindi ushobora igice cy'umubiri kigatimba ntube ucumva, kandi bigakwega n'uruhumyi no kutumva rimwe na rimwe no gusa. Umva ko ari igituntu giteranye ubwoba cyane. Ikindi nacyo iyo kitavuwe mu ndwi zikeya cyane umuntu acahwera. Igituntu cyo mu magufa icyo nacyo gikarira cyane ingingo zo mu mubiri, uruti rw'umugongo,

Haleluya. Yesu nashimwe ibintu bitaramera neza. Ubu naho tugiye kwakira umusiguzi ubutumwa bwiza. Imbere yaho rero reka duhe ikaze korale urumuri sibire iducurangire indirimbo imwe. Murakoze.

Yesu ashimwe. Ubwoko bw'Imana ndabagumbiye mwese mu izina rya Yesu. Yesu ahabwe icyubahiro. Ndaramukije kandi namwebwe mwese muri kure munyumviriza biciye kuri radio Agakiza. Imana ibahezagire muri uyu mwanya mwiza tugiye kwigira hamwe. Muri kumwe na mwene so musuku wanyu Pastor Louis Nambajiman. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Naho ndumunyabyaha Yesu yarampfiriye. Yesu abwe icyubahiro. Kandi yanseseye amaraso yiwe ngo nshobore kubaho. Kubw'ibyo ko namwizeye tuzobana karamata nk'akishami n'igiti. Yesu ahabwe icyubahiro. Mwese abamaze kwemera mukakira Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi wanyu mwahisemo neza. Haleluya. Mushishikare kumwizera nawe azokomeza kubana nawe niryo sezerano ryiza ryo kudukiza yaduhaye. Hari ashingiro. Nawe utaragiraho wakira Yesu Kristo nuhumure. Naho bawishwe n'ibyaha hari sezerano ridasanzwe. Isezerano ry'agakiza riboneka mu gitabo cya Yesaya igice cya mbere ku murongo w'18 ngo enda nimuze twitature nikoraho agize nahibyaha byanyu byo tukura tukutuku bizokwera derere nka sheregi naho byo tukura nk'agahama bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Mwakira ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Iri ni sezerano ry'agakiza. Iri ni sezerano ryiza. Nihumure. Umuntu wese agerageza kwitatura n'Imana yiwe. Aho yagenze nabi ahindure. Yesu ari ku ntebe y'imbabazi kugira ngo akugire neza. Kandi nawe niwemera, ukemera, ukamwemera, ukamuha ikibanza mu mutima wawe, araguhindura. Naho warashayishije mu byaha by'ubugi bwari bwo bwose, arashoboye. Yesu ahabwe icyubahiro. Hari ashingiro. Icyigwa cy'uyu munsi kitubwira ngo ukugaruka kwa kabiri kwa Yesu Kristo mbega kuzogenda gute. Ukugaruka kwa Yesu Kristo kwa kabiri mbega kuzogenda gute. Dusenge Imana. Data wera, Mana ushobora byose, kimenge kizima, izina ryawe nihabwe icyubahiro. Turagushimiye kandi uyu mugoroba mwiza utugabiye ngo dushobore guhwekera imbere y'ubwiza bwawe. Data wera, waradusezeranye yuko ugiye kudutegurira hacu. Turakwiteze nuhabwe icyubahiro. Hataragira rero kugaruka bwirukiro. Hari cyari imitima myinshi ya benshi, ubuzima bwa benshi butaraguhindukirira. Ndakwingize ngo abantu bose bamanukire, ubezeshe ubwiza bwawe kandi ubafashe gutsinda indwara y'icyaha uzobukoze. Maze kuri wa munsi twese tuzokwerekanwa tuzogusanganira twishima mu izina rya Data iry'Umwana n'iryampwe muyera. Amen. Ukugaruka kwa kabiri kwa Yesu Kristo mbega kuzogenda gute. Ibimenyamenya biriho muri Bibiliya byiza bituma twizera Yesu Kristo. Hari ashingiro. Muri Yohana igice cy'14 uhereye ku murongo wa mbere gushika ku wa gatatu, Yesu yarahumurije abigishwa biwe bariko barayaga ati mbega bizogenda gutubye ubuzima bwacu, ese tuzoshika mu ijuru cyangwa tuzoshikayo. Yacyabwiye ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana naje munyizere. Imuhira kwa Data hari hamazu menshi, yabatariho mba ndabibabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu, kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajana kugira ngo hawondi namwe mushobore kuhaba. Yesu ahabwe icyubahiro. Iri ni sezerano ry'ibyizigiro Yesu yahaye abigishwa biwe ngo ntibabeho bahangayitse kuri iyi si, ariko bamwizere bagira ibyizigiro yuko agiye kubategurira aho bazoba. Yaraganiriye nabo arayibasezeranira ntimuhangayike, igihe kizoshika nzoza kubatwara. Hari ashengero. Umugeni yiteguye kuja kuba kurwiwe, iyo
iminsi yo kuja kubaka yimirije aritegura. Yesu ashimwe. Haleluya. Akarondera gahuzu, akarondera karato, akarondera kayiko, shete, isahani nziza, disi n'ibindi. Harabazituma za Dubai, harabituma muri Kenya, harabituma Dar es Salaam, harabituma Kinshasa. Bitegura kuzogenda kubaka. Yesu ashimwe. Kandi nico gihe umusore yamukunza hari nawe abarikara kwa kwanya yitegura. Yesu ashimwe. Inzu ayiringaniza. Hari n'igihe rero gusa abantu babasore rimwe na rimwe bakwiye kwikebuka. Abasore hari igihe bashaka gusiga irangi ku munsi w'ubugeni ntuzi. Duhora dushingira ugasanga inzu y'umusore abahungu b'abagenzi baje kumufasha kuyisiga ibigwagwa no kuyisiga irangi ku munsi wa mariage. Ariko iciza gusa nuko mariage iba. Yesu ashimwe. Hamwe umugeni agataha muri rwa rugo. Mwa basore mwenza mwitegura hakirikane. Yesu ashimwe. Yesu yasezeranye yuko agiye gutegura amazu ntagazo yasiga irangi ku munsi wa nyuma. Oya. Azoza byose yabitunganije. Kubw'ibyo rero birakenewe yuko umugeni wiwe nawe yitegura. Yesu ashimwe. Haya shengero. Kanda agira ibyizigiro arorere yihanganye ati umukwe yankoye umunsi uri izina azoza kuntora. Umugeni wo ku isi yimirije kuja kubaka wewe isango abarizi. Tariki ukwezi n'umwaka abakuzi akora kuyo programme mu kwitegura. Ariko Yesu Kristo nk'umukwe mukuru yavuze ati nzoza kubajana. Ariko umunsi ni tariki byo kuza kwanje sindabizi, n'abamarayika bo mu ijuru ntibabizi kiretse Data wenyine. Yesu ashimwe. Uwo munsi nushika rero Yesu Kristo azoza. Urasabwa kumwitegura kandi udahangayitse, udatega ubwoba n'ibyiyisi, udatega ubwoba n'ubu buzima ubayemwo, udatega ubwoba ngo mbege ejo bizogenda gute byanje. Ja ku mavi usenge, kuko n'ubundi umwizera ku mavi ashika kure. Yesu ashimwe. Nta mpamvu n'imwe rero yo guhangayika, nta mpamvu n'imwe yo guhagarika umutima, kandi Yesu aduhumuriza. Yesu ashimwe. Hariya shengero. Abenshi barahangayitse. Oh, umuceri warabuze, ibigori byaraduze, oh, amavuta arazimbye, nta gitoro gihari. Muhumure, Yesu ibyo arabitsinze. Yesu ashimwe. Hariya shengero. Numwizere ibyo urabitunganya. Tandukana n'icyaha rero wizere Yesu Kristo aragutaba.

mwakira ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Yesu ngico gikogwa ciza yadukoreye, yaraducunguye kugira ngo adukure ko ibyo twagabitanije byose. Chakira ryana. Hello. Ariko Yesu Kristo aduhisezerano ryo kumwizera ngo dutandukane n'icyaha. Nshutunyumviriza turi kumwe hano kuri uno musozi wa Kiyange. Namwe mwese munyumviriza muri mu gihugu hagati cyiza cy'u Burundi Imana yaduhaye. Kugira ngo dushobore gutegereza Yesu Kristo humura aho uri hose, Yesu arakuzi. Ibikugoye byose bimuture, niwe zina twahawe riruta yandi yose. Nijyo zina twahawe ryo gukirizwamwo. Yesu ahabwa icyubahiro. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'icyenda gushika na cumi na rimwe. Aha hari isezerano ry'ibyizigiro kandi ko Yesu Kristo uko yagiye mu ijuru ni nakazogaruka. Yesu ahabwa icyubahiro. Amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo, bahanze amaso mu ijuru akigenda. Abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uyo Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru. Mwakira ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Isezerano ryo kugaruka kwa Yesu Kristo ririho kandi kuza kwiwe kuzoba nta gisibya. Dusabwa kumwizera. Yaduze abigishwa biwe bamubona bari bari i Galilaya, aho yari yababwiye ngo bazogende bahure nawe. Yesu ahabwa icyubahiro. Harashengero no kubasezera, niho yabasezereye ati, ndagiye ndimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imbira kwa Data ibyiza bigize gute? Birahari, ntanzara ihari, byose birakwiye. Aho hantu ibintu byose biri abatahajuru tuzoba, ninde adashaka kuhakumbura? Muravyire tubaye kuri iyi si tugahangayika twiruka n'ubuzima, abenshi bagasiba kuja mu masengesho kubera imyitwariko y'ubu buzima. Muhumure mu ijuru hoho ntuzosiba mu gikorane. Yesu ashimwe. Arashengero. Abenshi basibye kuri bagiye guhiga kamemero. Muhumure mu ijuru ntabya kamemero kazobayo. Mu ijuru birakwiye. Yesu ashimwe. Mu ijuru ikibero cy'umuceri ntikiduga ibeyi. Tuzorya kandi umuceri mushasha udasa n'uwo ku isi. Yesu ahabwa icyubahiro. Ibyijisho ritigeze kubona, iby'Imana biteguriye abayikunda. Yesu ashimwe. Ijuru rifise igiciro kidasanzwe. Ibyo mu ijuru biraryoshe. Nahawe kugira ngo wizere Yesu Kristo. Abamarayika rero bakomeje kuraba intumwa cumi na zibiri ziduga mu idako Yesu aduga mu ijuru, zikomeza guhanga amaso mu kirere, ziraraba, zigira kabonge, zirarira, imyosorira zirenga ati, Yesu Kristo mucunguzi wacu aradusize, aragiye, tuzosubira kumubona ryari? Bari bafisa ko kabonge kari yaturemesha ko twasonza ubwo nyene irasi akayigwiza, udukate dukenya akaduhindura imikate myinshi, udufi duke akaduhindura amafi menshi, ko twagenda na Yesu tutigira dusonza, ubu bagabo bizogenda gute nitwasonza nindazogwiza gatsima kamwe kakaba amasinzi? Bari bafise agahinda, baramuraba araduga mu kirere, arasubira araduga mu kirere. Haca haboneka abagabo babiri iruhande zabo, ati, mwabagabo b'i Galilaya mwe namunagana. Hello.
bari bibabariye baza kumva

mwese bamaze kwifata imana bagire neza na wewe unyumviriza uri kure cyangwa uri hafi uyu muhamagaro wemeye kuwakira ushaka kudu telefona kuri 69 59 24 52. Reka nsubiremo neza mu rurimi rw'Igifaransa. Ushobora kuduhamagara kuri 69 24 59. Yesu ashimwe. Hayira shengero. Ahuri hijyo mu gihugu wumva yuko nawe ubufasha ingingo bwa ati ndagomba naje guhindukira Kristo. Ndafasha ingingo mbe mu mugwa bategeje kuza kwa Yesu Kristo. Ushobora kuduhamagara kuri izo nimero. Uduhamagara kuri izo nimero dushobora kukuyagisha. Niba ufashe ingingo aho uri hose mu gihugu duhamagare ku izo nimero 69 24 59. Yesu ahabwe icubahiro. Dusenge Imana. Data wera mana ugororoka izina ryawe rihabwe icubahiro. Turagushimira ubwawe bukomeje kubana natwe. Tugushimiye ikiguro baciza watugabiye. Tugushimiye n'isezerano ryawe yuko uzogaruka kujana bakwizeye nuhabwe icubahiro. Data turumvise uko bizogenda ariko rero umunsi utarashika ndakwingize twese ngo twezeshe ubwiza bwawe twezeshe amaraso yawe muhemo wawe umutugabira twigishe ukuri kwawe kandi yamatwibutsa kuhugenderamwo uko bikeye nuko bwije uzobukoze Yesu Kristo kiri ku isi waziduka mu rusengero ukigisha abantu nuhabwe icubahiro iyo ngabirano wayihaye ishengero ry'amasigarira kwe ngo twigishe abantu maze twese dushobore kugenda nk'uko bibereye abera uzobukoze n'udufashe uduhe ubushobozi bwo kukwamamaza kandi abantu bawe bahe kuguhindukirira uzobukoze erega uhora kurimbuka n'ibibi kandi birababaje birashishana ariko gucungurwa n'ibyagaheta ni byiza biranejereje ibyo byo twipfuza nuhabwe icubahiro ndakwingize twese kuri uyu mugoroba ngo bitugabire abatarafata ingingo batandukane n'ibyaha ubafashe mwemo wawe abigishe baguhindukirire uzobukoze abana babo bafashe ingingo kuri uyu mugoroba ubagenderere ubashoboze ubeze mu maraso yawe maze baguhindukire by'ukuri kandi uzobateze intambwe yo kuvuka ubwa kabiri ngo bashitse kugoroka kwa Yesu uzobukoze amahoro yawe abane nabo kandi ubane n'iri shengero kuno mugoroba twishimire insinzi yawe mu izina rya Data iry'umwana ryampwe muyera amen.

0: kumetseneta kabisa. Ama namwebwe ndabakeje ndabamenyesha makuru.
1: Ndagushimire cyane.
0: Ni radio ya chama ya duha ubutumwa n'isiyo.
1: Murakoze cyane mukomeze kururanirwa.
0: Eh ariko rero.
1: Yego.
0: Hari ahantu hari muri Rusengo ahantu muri Ruyigi. Nero kabisa umurongo nufata neza muraraba ukuntu mwoshinga y'ibyuma. Hari abanywanyi babura umurongo kabisa.
1: Abahinga bamaze kubyumva.
0: Ego barabyumva kabisa murakoze.
1: Murakoze cyane.
0: Sawa sawa. Oke.

0: umunywanyi wacu agaterefone wacu kamugora, ariko kandi mbana yashimira mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Tugeze rero gice isaha zitatu ziraka iminota 44. Birumvikana rero ko indirimbo zitandukanye zikomeza, kandi n'ikiganiro ndabakeje ndabahojeje kikabandanya. Mukomeze rero kunezererwa ibiganiro by'isamirizi, agakiza ku isoko y'ukuri, umunywanyi wundi ku murongo. Alo, alo, amahoro neza, tuvugana nande? Inde?
1: Israel muka.
0: Meze neza ngaho? Alo,
1: alo.
0: Umunywanyi wacu agaterefone kawacu kamugora, ariko reka mbandanya mbashimira cyane mwebwe mwese muriko.